Ni baratam we tatat ne we rakap ne ni lulu tan ni lulu tan lutan ni lulu tan ne lulu tan ni baratam we matru ne ni tatat ne ni baratam e baratam ni baratam ni baratam e baratam ni lulu tan ni matru ne we tatat ne ni baratam we matru ne we tatat ne We tatat ne ni baratan ni lulu tan ni lulu tan ni lulu tan ni lulu tan tan ni lulu tan ni lulu tan ni lulu tan ni lulu tan tan we matruine we dagger ne ni baratan we matruine ni baratan we dagger ne we dagger ne ni baratan we dagger ne oh oh oh oh oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh